ご案内申し上げます。本日はスターラインメンバーエアカナダにご乗車いただき誠にありがとうございます。当便エアカナダ001便並びに ANA1893 便、成田国際空港行き、まもなく